0: Makassar sore ini.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.